0: ただ、そこまずんとな、マンタ、ロクザミン、マジュナズが、チソンソフトクナン、トンチングナントシャサマジュグマ。ただ、マジュナラマラ、ウェチャポトザマダンイマラチキシャタン。タティナニマンツクリレ、タワティデンディレ、タスラチキナンチェ、タゾンズギソクナダ、スカンディントボゾンソナ、タタゲビンパンソンツクワリ、タティタタソンソクンデータ、タソフトクナカニワトンタンズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズ tonda yang har nang na ding ge dok da on ma re yang
1: ding ge
0: yang sha gi bi on da tonda la su kwa chi ge on na chi ge chung ron na ma chi ge on na chi ge chung ron na da ta nang pu ta mo ge ne da lo ni ga zong a do la tonda ta mi nga ma ge ding di de che ge ma yong na da nang pu ta mo ge na da ri ding di che ra tonda da lo ni ga zong a tonda ta mi nga ma ge chung di de tik ge zong jo ge ten dang na da ge ge mang che wa ge chi ge zong na da tan da tang lo chen ko che ra tonda ta kang ta chang lon zing ge su tan da ni lon zing ge su da mang chi chu ra 아, 담은 신단다, 도단단다, 신산단다, 원진단다, 아직 사실적 신단다, 너무 저와지는 건 안 봤다. 로즈 뭐 직가 나용도 떠도는 등급이 저기 다른 거, 떠도는 등급이 대리우도나 마라톤나 지금 네 사승들, 다 사승나다, 다 좀 네 네 공르마고는 또 인당들, 또 인당나다, 다 이게 갑숙대 무슨 거랑 숙고도 송는 거는 무슨 너무 그 송다 오케이야,
1: 너무
0: 그 송도 그 또 인당나다, 다시 공리시한 거 길든 토튼다 길든 나타나 사가스. Tanita Lishan Chukhtang da yung Girgin Ahtan na Shagazi. Da Thoma Girgin Thorchi Chetam da yung Girgin Kurangi Ahtan na Shagazi Dunga Jintan da yung. Zayintang na tanda ki songna Nga Samchilinji na Khunjukji na Nga Maqchik Niwdi ya Maqsum Varta Nga Shipa Korzikchang yung ni Ghanta Tunga Tunga Nga Maqchik Niwdi ya Maqsum Varta Eta Jindi Mirgu Gizi na Mena Yardung Khini Da na Yardung Khambo Tengu Nari Uchi Tarku Shao Gantang Gantang Gizi na Jindi Ka Takchulin Jugu Jindi Goju Gona Nga Shong Jindi Mirgu Gizi Kona Mena Jindi Murgu Sekona Munda, Jindi Chang Matu Janda, Chang Margutana, Tayana Tunzurpa, the Sekdan.
1: Nadi.
0: Then Ronatan the Kitangi, Machini, the Maxim, the Kitangi, Dunguni, the Hijabi, Zungi Tondangina, Maxim Lakani, the Jindi Kansum, the Yonu, the Pajer, Nasjatana, Namasan,
1: Nadi.
0: Tamanita Chita, Jindi, the most Chang Chang Zong, the Jolongi Gastana, Yara Yung, Jizulana. Tatum did the most London machine. Jimson, Tanana, those who did Kashu Jirikumo. Tatang Market Tiger, the Toa Tilin, the Jinan, the Mugan, the Mekamo. Tatin Donata, Homagan, Ta, Tan Jiju, when you are chasing agent, the Samsik, when you are chasing agent, the Tanita, Ayeshuk, when you are chasing agent, Dila Kazakum, Dila Kazakuna, the Nipperton, the Tanga, the Nigam Zungo, and the Musgri. Tatan Zungo Tanata, Tangarangina. Ta Thompson's game began the Tangarata, Takuna Shakunu, Titsukumanana, Ni Thompson, Sluta. Таарын гэхийн цутаара янтаг баг чичдэнэ тичхүм мандана динаны таарын тур цаан бачигдан зүү зааны таг шигдэ дилаг хигэйдэ да шиг газын зинжэнэ да тэмүү таадын чэл тэний мара юна тав хомцэн хавтам нагна юну хомцэн та круу чатана та тагр бол хомаг логун жим матмнэ да да тэйн дагна чэгүү гэдэг зэнэ я тэтэн дэй үк жича касып ина чук тав хомцэн нанг Saltan nang son tintang devi shisha mangbu suwa yung dali daga kasagi na chuk. O tatang tatawa. Din toni da da son tin lala zin don shi sona chuk. Da tamo khur son don shi sona chuk. Lala zin don shi wa zamji ma chuk. Chigu ga chupa zamji ma chuk. Nan chile gu. Tamo ga nambayang yuk. Din toni da huynzu gina da chan sama soma jiga gashuk da zina ra chuk. Dornang son juga chela son tin lala zin alayi lang tang na yang chuk.
1: Нэри.
0: Хүнзгэнэ таасангэн чүндэ махчик гэсэн томцон гнийа мод тумба бутон дэг статан таалэр.
1: Нэри.
0: Статан таалэ таавдын гинэ та дундан ба дэбилэк ямун гаянстала гыдал лэнгэ жок. Тэн ий сонтан гани толчил ийдгэ жотина дэбиг дундан та сонтан мара томчиг чик гыжгдана тома намба гэр гафту гүни баллын жота томцон дэн дохи жони насан да моё ёк дэр тавчир дөк.
1: Дэнгэ.
0: Тинтони мара юната томцнда бухнини дин тавкин жугжинда да. Та гарчун ин тавкин жугжинда да. Насан домора юк.
1: Нэри.
0: Тавкин жугжина нанын и сорчун гөрөм тукваз го сорчи я динана чи тах дейдилдигин зисе жинда да. Тан домога я чи томц корз го гөтөр жан гөтө ни сай чун тавкыра жагара сай чин тавран тавкын тавну ягыра як. Тамна чавх товара юк дидана чигни томцнг тавдыңыз анини тавзун гөрө хисонрсынни Tomatan tabtun ba chong chong de yan song zu na ya ma chong ji me ki ta ku ta dar ka yang sol tik ta tablum gan ga ku na chuk ku ban do chil dan da tang da ta wa na sun ma yo kra da re re jin da sha li song na ni gun jo ga ni fo chi si ta ku ta dun dan du ta zu ji gan da tang da ta wa ki to ni da 아드머니 다 야라 치스탕 거다 야라 만정 톤도 야라 치기다 너무데 톤도나 좀 흘러 소라 다 도마치라 야라 치히도나 디카토데 게긴 사야즈 만나라 다 다시 공니샤고노 다시 고치르 거소 투크시 쿠라카네라 게긴 파와탄 소마스 오인 세크다노 트르타타나 카슈그리타니 보소노 와그 덴도나다 치스탕 위치지 만정란데 게긴 치게지 가시 세고노 다치 소프트즈기나 딘조코지 가시 지크 다치 만당노 테타 숭 차파타 카스 시치라다 아랑아다 당이 보터티는가 게르긴즈기나 촌노가 나스르타모즈노 도크란 다타 노츠키 차즈 에이나 고튼 나바이나라 삼직튼 고노가 나츠 에이나 다 보수 데크크 고튼 나바이나라 삼직튼 고노가 나츠 에이나 더머니타 나툰 다탕 다스타비 나툰 마부즈가 예시비 나툰즈 세리 타크 마질당나다 다 두 장고 송로다 다 로브자 송요 왕츠 메디치고다 데브진 타타탕아 추 오이그 마치가 다 오이그 차츠 제르마르 세콘도 다롱 만트니 제르만 조주 마스토다 젠톤 조주 치크브 하징 그 요지 마르 삼가 이타쿠단 더카당 이타 테랑가 렌츠 다탕 제리에 카와 그르지 중가 아 다 포츠 리스팅 나요비 기르긴 나바타 야나 사프르타 기르긴 나바 포츠라 고드기 셰피 소스나 나바 아 다 레와 그츠트 도누가
1: Kivji Gdamji Mati Lam Tunag Nang Yul Tosu Kivji Shalang

0: 사토고 체체체체 사토고 총총총총 사토고 야리마 야리마 사토고
1: 더즈 야라마 총마 따가땅이 체마 송이 오마 통스 다니 머거
0: 아마 아나 머르비 다고 안경 콩들 그 흥냥 그 통마 가게 로글로 있지
1: 에지 샤누 제무가
2: 아나 머르메코 통마 더브다 머고
1: 에지 샤츠 이나라 오모 디틀크 우거 웬부가 흥냥 렌주체라 제무가 샤노 카야 치그라마이 흥냥 그 통마더 로글로 이거 송스 제무가 셈즈가라 아랑가 심무 만즈다 라퍼 길라마튼스 제모가 되게 가야 지그라 마이스
0: 뜨니 워모 디지털 강라라소노 그냥 차차 르근다즈다 이야라던 거 마라던 게 다노 니스니
1: 나타 알자우가 샤누가 커거 냥레사미 르가 블랑츠가다 쉐티즈라 마이 트위탕스
0: 뜨니 제모가 예능즈가 구구 구누라 심우가 냥가 통마 로로거든게 쉐라 마용스
1: Tani taan jemuga chanda gangdaan doli. Yenga gu shi harkoobali jikhtinu a yamtsin.
0: Womuga argyauga waga nyangzongi. Drogo nargi jemuga yang kharpo khani langi sherpoog. Tungni langi shtyangin choga zingim chongin goga hinnari tabdaatangsi. Uda adayi kapaga namdung oso songi.
3: Kishimuga kugnama chukwa!
1: Azino kapa namdang gyang shimo ndogo jigim jemu gagdangs.
0: Tani kapa mashu oso songi yang?
3: Hik ara! Kishimo kagnam chukwa shirikku!
1: Azi, danu, kapa mashu gyang?
3: Hm, ki tarakondani yanju gyara manju tungyi. Ki nga osondani tungchikara mazik shu manyu. Richa, shimo kangandani mazika mandrawazik shuitanga wata. Nichun joga manjago kotaga yin.
1: Azi, jemu gwagi. Shimu joga jagtansi.
0: Tani yang jemu jagi. Achi kyrstiga membil mao soyungi.
3: Ara, chi shimu ka gwagnama chukwa. Angu lindari. Chachuta, argonki yori chatuta han tongna kachigrami ka shirikku. Linda.
1: Azi yang jol jol jol shimu vdanu. Ачи чирчэг мэмбэл гэрэ.
0: Хэ, чу тандэнэ. Нам нэма дяо. Яр хан ёка ани гэзэр кэти, мар хан ёка ани гэзэр кэти. Чи танг чигэра нэзэг бэл маню. Рэча шэму кангэндэнэ нэзэг витэнэ бэта. Нэ чун ёгэ мэнчэг нэв кэтэг ян. Нэ тэрэн шэму кангэ шэг яна мэнэ таркэнчэг ди. Ан джэнэг ма чу.
1: Тэнэ тэму тэйн гур, гурэ чи ахамаз хори яра сону, ян зому нэгэ. Нарча зосу тондэнс.
0: Зому нигера шимун дроги жагтын джемун гугтам итанс. Тани вому тишкил каян. Ржеу вога нинглагазын чи чи джеу вога зва тонла йоти нямабзга тнгахчиг деви. Лыкыр нин хортып чик ржеу вога кога зусонс.
1: Тани ржеу го баян шира сони.
0: Тани та ржеу го вога вому тишкиларанга чумаалангтанги. Womo tishtil ka ama langa zwa langi. Tsangma ga, tsowa zga ta rjepu, rjepu zgro li ta tangzik.